တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ8ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်မိုလေဝသအေဂျင်စီ JMA ကအိုကီနာဝါခရိုင်ကနေအီဘာရာကီခရိုင်အထိဂျပန်တောင်ပိုင်းကန်ယူရန်အတွက်ဆူနာမီသတိပြုရေးအသိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့တနင်္လာနေ့ညနေ4နာရီမိနစ်50မှာအဲ့ဒီအသိပေးချက်အားလုံးရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကံယူရန်တခြားကလူတွေအနေနဲ့နောက်နေ့လောက်အထိဆက်လက်ပြီးပင်လယ်ရေတက်ကြဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ဆက်ပြီးသတိထားကြဖို့ဂျပန်မိုလေဝသအေဂျင်စီကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ GMA ကဖိလစ်ပိုင်အနီးမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကနဦးငလျင်ဟာမဂနီကျူ 8.2 ရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဒါဘာဝိုမြို့မှာ50စင်တီမီတာလောက်ရှိတဲ့ဆူနာမီလိုင်းတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာလည်းဆူနာမီဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့နေရာရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့မြောက်ဆူလာဝေစီပြည်နယ်မှာ85စင်တီမီတာအမြင့်ရှိတဲ့ဆူနာမီရေလိုင်းတွေကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားမူလဝတ္ထအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့ည10နာရီကျော်ကျော်မှာအီရန်ကအစ္စရေးကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါရယ်။အစောပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်ကလေဘနွန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘေရုတ်အနီးမှာရှိတဲ့အီရန်ကျောတောင်နောက်ကန်ပြူရှီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့ဟစ်ဘိုလာရဲ့ဌာနချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါရယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘက်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအစ္စရေးကတ်စတိုကကူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်မှာအဲ့ဒီအခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုဟာအစ္စရေးပိုင်နဲ့နယ်မြေတွေကိုဟစ်ဘိုလာရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုဟာအေဘီလာ၈ရက်နေ့မှာအပြစ်ခတ်ရစေးရေးစတင်အသက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းအီရန်ရဲ့အစ္စရေးပေါ်ပထမဆုံးအကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေးမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။အီရန်အထူးထိတ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီရေးဂျန်ဘေးမိုဆန်ဒီဆာအီကအပြစ်ခတ်ရစဲရေချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့လေဘနွန်အပေါ်ရန်လိုမှုတွေကိုတီးခတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံကအကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ရန်လိုသူတွေဟာအခုညမှာသူတို့အတွက်တုံ့ပြန်မှုကိုရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာရှင်းသားခဲ့ပါတယ်။ဒီတုံ့ပြန်မှုဟာသူတို့ရဲ့ဖျက်ဆီးမှုလုပ်ရက်တွေကိုရပ်တန့်ဖို့အသိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။လှုံ့ဆော်မှုအစ်တိုင်းပိုပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ပိုကြီးမားတဲ့ပေးဆက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့သူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အစ္စရေးလေတပ်ဟာအီရန်အနောက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရေးပစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကအဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္လာနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကနေအစ္စရေးတွေကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကအစောပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြေညာချက်တစ်ခုမှာအီရန်ရဲ့အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကသူတို့ဟာလေဘနွန်နိုင်ငံအပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွက်လက်စားချေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့အစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရဘက်ရင်းနဲ့မေယာသတင်းဌာနကတနင်္လာနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာမြို့တော်တဟီရန်အီရန်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒါဘရစ်နဲ့အစ်စဖာဟန်တွေမှာကျေလောင်တဲ့ပောက်ကွဲသံတချို့ကြားခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဆွီဒင်နိုင်ငံကကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနိုင်ငံတချို့ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုနိုင်ငံရဲ့ဩဇာအာဏာဆိုင်ရာကိရိယာအဖြစ်ပုံမူအားကိုးလာနေပြီးအဲ့လိုလက်နက်တွေရဲ့အရေးအတွက်နဲ့အခမ်းအနားတွေရှော့ချရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုနောက်ကျောင်းပြန်သွားစေနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Stockholm International Peace Research Institute SIPRI ကတနင်္လာနေ့မှာသူတို့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးခန်းစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာခံမှန်းကြီးအဖြစ်နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူး 12,189 ခုရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကတည်းက54ခုလျော့နေသွားတယ်လို့အဲ့ဒီဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ခံမှန်းကြီးနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးအရေးအတွက်ဟာရုရှားမှာ 9,420 ခုနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ 9,042 ခုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံဟာတကဘာလုံးကစုစုပေါင်းလက်နက်အရေးအတွက်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူး620နဲ့တတိယအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပမာဏဟာတခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုးပွားလာနေတယ်လို့အဲ့ဒီသုတေသနအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ခန့်မှန်းချက်အပြင်နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူး412ခုတနည်းအားဖြင့် 30 ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုဒုံးကျည်တွေလေယာဉ်တွေနဲ့အတူဖြန့်ကျက်ထားပါတယ်။ဒါဟာနှစ်လိုက်နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးဖြန့်ကျက်ချထားမှု100လောက်တိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ရုရှားတို့အကြားကနောက်ဆုံးနျူကလ িয়ার လက်နက်ရှော့ချရေးသဘောတူညီချက်ဖြစ်တဲ့ New START လို့ခေါ်တဲ့
မဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်လျှော့ချရေးစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မက်လာမှာပြင်သစ်သမ္မတအီမာနျူအယ်မာခရွန်ကသူ့နိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖို့အရေးအတွက်ကိုတိုးမြင့်ဝဲရှိတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တချို့အပါအဝင်ဩဇာကြီးမသူတွေဟာရန်လိုတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုကာကွယ်ရေးအာမခံချက်တစ်ခုအဖြစ်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုထောက်ခံအားပေးနေကြတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဗျူဟာတွေကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေအပေါ်ပို့ပြီးမိခိုးစေခြင်းအပြင်နျူကလ িয়ার အန္တရာယ်တွေကိုတိတိတသားမြင့်တက်စေနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ရှင်။OPEC Plus အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်နိုင်ငံကလာမယ့်လမှာရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုကိုမြင့်တင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Saudi Arabia နဲ့ Russia အပါအဝင်အဓိကရေနံထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာ online စီဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မေလ၁ရက်နေ့ကစပြီး OPEC နဲ့ OPEC Plus နှစ်ခုစလုံးကလည်းနှုတ်ထွက်မယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့အားရစဝါများပြည်ထောင်စုဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကအစည်းအဝေးမှာမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်နိုင်ငံဟာဇွန်လနဲ့အလားတူဇူလိုင်လမှာတနည်းကိုရေနံစီပေါင်း 38,800 တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ၄လဆက်တိုက်ရေနံထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်လာတာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုံးမှုစီလက်ချာကတစဉ်ရေနံတင်ပို့မှုတွေကိုတာစီခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ရေနံထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်တာအဲ့ဒီရေလန်းကြောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြေရှိတာပေါ်တုံ့ပြန်တာဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ American Iran ပြည်ပကကိုအဆုံးသတ်စေမယ့်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့စူနီဝဲတွေရဲ့အလားအလာပြန်ပြီးမရေမရာဖြစ်လာနေတယ်ဆိုရယ်ဆိုရင်မှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတောက်ကြနေမှာနယူးယောက်ဈေးကွက်ရဲ့ကြိုတင်ဝယ်ယူတဲ့ရေနံစိမ်းဈေးအညွန်ကိန်း WTI ဟာတစီယိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ90ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်လက်မြင့်မားနေပါတယ်ရှင်။တိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်ကဦးစနိုမီယာမြို့မှာလူများပြားကစနေနေ့ကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိမြို့လေကနေရာတွေမှာဝဝင်ရိုင်းတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆိုင်ရာသတင်းပေးပို့မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းကတူချီကီခိုင်မာရှိတဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာဝဝင်တကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီဝဝင်ဟာလူနေရက်ွက်တစ်ခုမှာရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းအရာရှိတွေကပြောပါတယ်ဝဝင်တကောင်ဖြစ်ပုံရတဲ့သတော်ဝါတကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်10ခုလောက်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်စနေနေ့မနက်6နာရီခွဲလောက်မှာနာဂါဟိုကာချောရက်ွက်ကပန်းချံတစ်ခုရဲ့အနားတော်အုပ်တစ်ခုမှာဝဝင်ဖြစ်ပုံရတဲ့တရိတ်ဆန်တကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လူတူဦးကရဲတွေကိုပြောကြခဲ့ကြအောင်အရာရှိတွေကဆိုပါတယ်အဲဒီနောက်12နာရီလောက်အကြာမှာအဲဒီတော်အုပ်အနားကလူနေရက်ွက်ထဲမှာဝဝင်တွေ့ရှိမှုသတင်းပေးပို့ချက်ရရှိခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်မှာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးယုံနာနဲ့မြို့လေကောင်ကအလဲတန်းကြောင်တကြောင်အနားမှာနောက်ထပ်တွေ့မြင်ရမှုတွေဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ညနေ4နာရီလောက်မှာနီရှိကာကာဝတာမာချီရက်ွက်ကစုဂါတာကဝအလဲတန်းကြောင်ဝင်းတဲမှာဝယ်ဝင်တကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဦးစနိုမီယာမျိုးကအဲဒီဝယ်ဝင်ကိုထပ်မတွေ့ရတော့ပဲ။ကျောင်းကနေမီတာရပေါင်းများစွာအကွာအဝေးရှိတဲ့လူနေရက်ွက်တစ်ခုမှရှိနေပုံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။မျိုးအရာရှိတွေကဝယ်ဝင်တကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရင်အနီးအနားကအဆောက်အုံတွေစီကိုထွက်ပြေးဖို့တကားတွေနဲ့ဘရင်ပေါက်တွေအားလုံးကိုလုံလုံခြုံခြုံတော့ခတ်ထားဖို့နဲ့ညဘက်မှာအမိုက်ထွက်ပြီးတော့မပြေကြဘူးဒေတာကန်တွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သတင်းနဲ့အစီအစသ်တွေကို nhk.jp/murmese internet ဆာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ15မှာတက္ကစီစီးတဲ့အခါကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကတက္ကစီတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယမမီယာဟာရေဘူးစန်းတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်နာဂါနိုခိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်ဂျီကိုကူဒါနီယာအန်ကိုအန်လို့ခေါ်တဲ့ပန်းချံကိုတက္ကစီနဲ့သွားမလို့လုပ်နေပါတယ်။စောင်းတွင်းဆိုရင်မြောက်တွေရေပူစမ်းလာစိန်တဲ့နေရာဆိုပြီးနမဲကျော်လဲပက်ဆီယာနေရာဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲတင်ငန်းစာ15အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်どちらまで?
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか?
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: お茶の場所を聞いてやろう。
1: タクシードライバーが見ばれ。
2: どちらまで?
0: ベティばれ。
1: ミヤが途端目にやを描いてばれ。
3: 猿の温泉までお願いします。
0: မြောက်ရေပူစမ်းထိပို့ပေးပါရှင်
1: ။ဒရိုင်ဘာကပြန်ဖြေပါတယ်
2: ။ はい、わかりました。
0: ဟုတ်ကဲ့သိပါပြီ
2: ။こちらは初めてですか?
0: ဒီနေရာကိုပထမဆုံးရောက်ဖွေတာလား?

0: သင်္ကေတမှုတစ်ခုပါပဲဒါတောင်မှနိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေကရောက်အောင်သွားကြတာဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
1: サルの温泉までお願いします。
0: မြောက်ရေပူဆန်းအထိပို့ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံဝင်နားလေသွားပြီဆိုရင်တက္ကစီစီးတဲ့အခါသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲတလုံးချင်းအထိပ္ပယ်တွေကိုရှင်းကြရအောင
2: ်サルの温泉
0: ဆိုတာမြောက်ရေပူဆန်းပ
2: ါサル
0: မြောက်ね
2: 温泉
0: ရေပူဆန်းကြားကのကနံပုံးနှစ်ခုကိုဆက်ပြီးတဲ့ဝိဘပါရှေ့နံကနောက်နံကိုအထူးပြုပါတယ
2: ်まで。
0: ဆိုတာကိုအထိလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့နေရာပြဝိပပ
2: ါお願いします。
0: ဆိုတာကတော့ကျေးဇူးပြုပြီးလုပ်ပေးပါဆိုတဲ့သဘောပါတခုခုအကူအညီတောင်းခံတဲ့အခါသုံးပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ပို့ပေးပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါကိုသွားမယ့်နေရာကိုပြောတဲ့အခါသွားမယ့်နေရာနာမည်နောက်မှာ
2: まで
0: ကိုထည့်ပြီ
2: းお願いします。
0: ねတွဲပြီးပြောပါမယ
3: ်တရာရှင်တို့အခုနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
2: お願いします。猿の温泉までお願いします。猿の温泉までお願いします。
3: トラシヌ、来ပြောလို့ရကြတယ်မဟုတ်လား
0: ? タクシードライバーနဲ့ခီးတယ်လို့ပြောနေကြတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါဦး。
4: どちらまでですか?
5: 空港までお願いします。
0: アレベルを聞いてよ。
4: どちらまでですか?
3: ペティバレ。
2: どちらまで。
0: まあ、バレ。
2: どちら。
0: そら、アメイザグロンバ。
2: どこ?
0: ベ、ベニアをポピーヒンヒンチチピョレアトンノンピバレ。キイデがあくろ便ピョバレ。
5: 空港までお願いします。
3: リゼイティポビバ。
2: 空港
0: そら、レゼイパ空港まばれうねおごあたんすえびあたんしねပြောရပါမယ
3: ်အခုပြောကြည့်ကြရအောင
2: ်空港空港までお願いします。
0: တခြားသွားခြင်းတဲ့နေရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်တက္ကစီနဲ့တိုကျိုစကိုက်ထရီကိုသွားမယ်ဆိုပါစို့တိုကျိုစကိုက်ထရီကို
2: 東京スカイツリー東京スカイツリ
0: ーロー呼ばれ。け、呼ちやん。
6: 東京スカイツリーまでお願いします。東京スカイツリーまでお願いします。
3: တခါတလေဆိုရင်တက္ကစီဒရိုင်ဘာကိုသွားမယ့်နေရာကိုရေးထားတဲ့စာရွက်တွေမြေပုံတွေကိုပြပြီးပြောတာမျိုးရှိနိုင်တယ်နော်。
0: ဒါဆိုတက္ကစီဒရိုင်ဘာကိုမြေပုံပြပြီးဒီဟိုတယ်ကိုပို့ပေးပါလို့ပြောကြည့်အောင်ဒီဟိုတယ်ဆိုတာကို
2: このホテルこのホテル
0: လို့ပြောပါတယ်ကဲပြောကြည့်ပါအောင
4: ်このホテルまでお願いしますこのホテルまでお願いします
3: ドラシのコペンを通じてねそれをပြောတဲ့သွားပြီနော်
0: အခုဆက်ပြီးတင်ဆက်မှာကဆက်ဆက်တိုးပွားစကားလုံးများကဏ္ဍပါဒီကနေ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့စကားစု
2: お願いします。
0: ကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပါမယ်。
2: お願いします。
0: ရေအရှိမနန်းကိုထည့်လိုက်ပြီးအမျိုးမျိုးတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥပမာဟိုတယ်ကနေ check out လုပ်မယ်ဆိုရင
2: ် check out お願いします。
0: လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ coffee တစ်ခွက်လွန်မှခြင်း coffee ကို
2: coffee coffee
0: လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့
2: ်ကော်ဖီお願いします。
0: လို့ပြောပါမယ်။စားတောက်ဆိုင်မှာငွေရှင်းမယ်ဆိုရင်ငွေရှင်းတာက
2: お会計お会計
0: ဆိုတော့
2: お会計お願いします。
0: လို့ပြောပါမယ်
3: ။ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
2: ။チェックアウトお願いします。コーヒーお願いします。お会計お願いします。
0: ディグニエザランをなおてじになたんじゃやん。 မိယာကဒရိုင်ဗာကိုသူ့သွားမယ့်နေရာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုတေချာအောင်စိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါ

0: どちらまで？
1: 猿の温泉までお願いします。
0: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
1: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
0: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
2: はるさんの知恵袋。
3: ハルさんへブートタヒンリーをかなဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကတက္ကစီတွေအကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်
4: ။ဂျပန်မှာတက္ကစီစီးတဲ့အခါကြာတင်ငွေကိုအများအပြားအကွာအဝေးနဲ့တွက်ပါတယ်။ကြာတင်ငွေကိုမီတာဆက်မှာဖော်ပြတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးညိနိုင်စရာမလိုအပ်ပါဘူး။ပေါက်ဆူလည်းပေးစရာမလိုပါဘူး
3: ။အဲ့ဒါအဆင်ပြေရဲ့နော်။တက္ကစီကိုစီးမယ်ဆိုဗမာစီးရတယ်လေ
4: ။လေစိတ်၊ဘူရာ၊ဟိုတယ်အလဲအပတ်နေရာအများစုမှာတက္ကစီကိတ်ရှိပါတယ်။မြို့ထဲမှာတော့လမ်းပေါ်သွားနေတဲ့တက္ကစီကိုလက်ပြပြီးခေါ်လို့ရပါတယ်။အရေးကြီးတာကခီးတဲ့ကားတကားကိုကိုယ်တိုင်မဖွင့်ရပါဘူးဒရိုင်ဘာကပဲအဖွင့်ပိတ်ကိုခလုတ်နှိပ်ပြီးလုပ်ပေးပါတယ
3: ်တက္ကစီအမ်အာခီးတဲ့ဘာမပါဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
4: တက္ကစီပေါ်မှာခီးတဲ့မပါတဲ့အခါဒက်ရှ်ဘုတ်ပေါ်မှာ
5: ခူးရှာ
4: အားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ခန်းကြီးနှလုံးနဲ့ဖော်ပြပါတယ
3: ်တက္ကစီကိုမတားခင်မှာကားအမ်အာသိရင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီခန်းကြီးတွေကိုမှတ်မိနေမယ်ဆိုရင်တော့အသုံးဝင်ပါတယ်တက္ကစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးလမ်းခေါ်လို့ရရလာရင
4: ်ရတာပေါ့အဲ့လိုလမ်းခေါ်နိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ application တွေရှိပါတယ်။တက္ကစီသိပ်ပြီးမရှိတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်တော့ကြိုတင် booking လုပ်တာကောင်းပါတယ်
3: ။တက္ကစီတွေကအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာကားတွေချက်တာမို့ကိုသွားချင်တဲ့ခီးကမျောလင့်လာတဲ့အချိန်ပိုကြနိုင်တယ်နော်
4: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုခီးစဉ်ဆွဲရမှာအချိန်ကိုနည်းနည်းပို့ယူထားတာကောင်းပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးခီးအချိန်ကြာရင်လည်းတက္ကစီကပတ်စံပို့ပြီးကြာတတ်တယ်ဆိုတာကိုသိထားသင့်ပါတယ်။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: ။ဒါမဲ့သင်ငန်းစာကတော့မိရတယောက်မြောက်ရေဘူးဆန်းကိုရောက်တဲ့ဇဝင်ငယ်မှာဘာတွေပြုံးမလဲသိရအောင်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။